0: dette er ikke fot.
1: Snart er dri.
2: Hanke nei.
1: Klart er ditt til i gang.
0: OGBC.
3: You're listening to 69.9 Flop Radio, your music non-stop.